0: On the beat, on the beat.
1: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

0: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
1: Hello.
2: Hello.
1: Oh, hi.

community, your culture. This is CJMR 1320, the voice of the city.

0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: Мої вітання, це програма «Пісня України», а з вами сьогодні Лідія Карпенко. Пропоную дізнатися актуальні новини з України. Постачання ракет для української ППО від партнерів скоротилося втричі порівняно з минулим роком. Про це заявив Володимир Зеленський під час засідання РНБО. Президент України припустив, що причиною цього є не лише війна на Близькому Сході, як офіційно заявляють у Сполучених Штатах та Європі, а й політичні мотиви, аби зробити Україну більш поступливою. Глава держави закликав дипломатів домогтися збільшення постачань, а український ВПК пришвидшити власну розробку антибалістики. У силах оборони наголошують, ворог продовжує системно атакувати українські склади, логістику та виробництва. За оцінками радника президента Сергія Безкреснова, Росія здатна запускати близько 100 балістичних ракет щомісяця. Поради для бізнесу – диверсифікувати логістику та не накопичувати товари в одному місці. Прикладом руйнувань є Запоріжжя. Через постійні російські обстріли в області пошкоджено майже 700 промислових об'єктів. Попри це, місцевий бізнес продовжує працювати та навіть збільшив сплату податків порівняно з минулим роком. У липні в Україні загинула найбільша кількість цивільних від квітня 2022 року. Головна причина – посилення російських атак балістичними ракетами та далекобійними дронами. Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини. Останні атаки агресора знову завдали масштабних руйнувань. Лише внаслідок нічного удару по Києву та області загинули щонайменше 17 мирних жителів. Ще понад 40 дістали поранення. Під обстрілами також опинились Запоріжжя, Краматорськ, Херсон, де зруйновано житлові будинки, школи, транспорт та гуманітарні склади. За даними ООН, лише за перші 6 місяців цього року в Україні підтверджено загибель майже 1400 цивільних людей, а близько 8 тисяч зазнали поранень. Це на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року. У повітряних силах зазначають, ворог продовжує масовані комбіновані атаки. Лише за минулу ніч росіяни випустили по Україні 24 балістичні ракети та понад сотню ударних дронів. Владимир Путін терміново провів нараду з Міноборони Росії. В Кремлю вирішили об'єднати всі служби тилу в єдину структуру, а також призначили очільника сил безпілотних систем. Як пояснив політолог Максим Несвітайлов, такі кроки свідчать про критичну ситуацію з російською логістикою, яка потерпає від постійних українських ударів. За його словами, реорганізація – це спроба навести лад, подолати корупцію, а в разі чергового провалу легко знайти винного. Експерт зазначив, що ці рішення є прямою реакцією Кремля на ефективну стратегію України. Водночас всередині Росії зростає напруга. Українські удари досягають навіть Москви, де нещодавно у центрі міста стався вибух у ресторані, внаслідок якого загинув керівник одного з родів військ Російської Федерації. І це попри те, що Путін ще півроку тому наказав максимально посилити охорону вищого генералітету. Тепер кожен російський чиновник нервує, адже розуміє, кремлівська влада не здатна гарантувати безпеку навіть у самій Москві. У середу 5 серпня відбулося судове засідання щодо колишньої амбасадорки України у Сполучених Штатах Ольги Стефанішиної. Її підозрюють у незаконному збагаченні та неправильному декларуванні статків. Сторона обвинувачення наполягає на запобіжному заході у вигляді застави у розмірі понад 15 мільйонів гривень. За даними прокурорів, експосолка не задекларувала дві квартири, а також значні суми готівки. Крім того, у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі побоюються, що через наявність дипломатичних паспортів та зв'язків за кордоном підозрювана може переховуватися від слідства. Натомість адвокати вважають таку суму застави завищеною та просять зменшити її щонайменше до 10 мільйонів. Сама Ольга Стефанішина під час засідання заявила, немає змоги сплатити запропоновану заставу, оскільки це позбавить її ресурсів для утримання родини. За даними видання «Політико», співпраця між Сполученими Штатами та Україною в галузі обміну розвідданими повернулася до попередніх високих показників. Як ідеться в статті, це є довгоочікуваним позитивним поштовхом у критично важливий період для українських військових зусиль. Сенатор Марк Уорнер, демократ від штату Вірджинія, високопоставлений член комітету з розвідки та давній прихильник збільшення допомоги Сполучених Штатів Україні, заявив, бачить ознаки покращення угоди про обмін розвідданими і вважає, що це допомогло Києву здобути перевагу у чотирирічній війні, яку веде Москва. Сенатори-республіканці Джон Корнін, Техас, ще один член комітету з розвідки, та Роджер Вікер, Міссісіпі, який очолює Сенатський комітет з питань Збройних сил, погодились. Обмін розвідданими між Сполученими Штатами та Україною посилився у цей стратегічно важливий момент. Сам Білий Дім не надав деталей щодо того, чи розширилися його відносини з Україною у сфері обміну розвідданими, хоча й наголосив, що Трамп зосереджений на сприянні припиненню війни. ЦРУ не відповіло на запит видання про коментар.
2: Сила громади єднає покоління. Таким є гасло фундації «Будучність». Створена кредитовою спілкою «Будучність» та підтримана її членами – фундація підтримує українську ідентичність в Канаді, збагачує культурні надбання, зміцнює нашу громаду, будує майбутнє для наступних поколінь. Ви можете стати фундатором свого власного фонду, який буде використаний за вашим бажанням. Головний офіс фундації – 2282 Bloor Street West, телефон 416-763-3388.
3: Газета «Новий шлях» – це улюблена газета вашої родини. У ній ви прочитаєте, як живеться сьогодні в Україні, довідаєтесь про новини української громади в Канаді і дізнаєтесь, про що говорять в цілому світі. Газету «Новий шлях» можете читати українською і англійською мовами разом зі своїми дітьми та онуками. Тож читайте і передплачуйте газету «Новий шлях». Телефон редакції 416-960-3424. Новий шлях – це те, що потрібно українцям.

0: Українська тенісистка Олександра Олійникова передала на потреби Збройних сил України понад 800 тисяч гривень. Увесь свій призовий гонорар із турніру WTA-1000 у Торонто. Кошти спрямують на підтримку окремого полку безпілотних систем «Рейд». Спортсменка розраховувала зібрати більше коштів, організувавши благодійний аукціон разом із українською громадою Торонто. За її словами, жіноча тенісна асоціація заблокувала ініціативу, пославшись на правило про заборону продажу акредитацій, хоча на аукціоні розігрувався лише сертифікат почесного благодійника. Тенісистка висловила обурення позицією WTA, підкресливши, що асоціація створює перешкоди українським доброчинникам, однак у той самий час надає платформу російським спортсменкам, які підтримують агресію проти України. Днями Олександра Олійникова зустрілася із нашою громадою в Торонто та розповіла про те, як їй вдається підтримувати свій змагальний дух та боротися із перешкодами на тенісному корті і поза ним. Подію підтримали гості, доброчинники, а також Генеральне консульство України в Торонто, Світовий конгрес українців та ініціатива «Unite with Ukraine», Конгрес українців Канади, Національний Рада, Рада провінції Онтаріо та відділ у Торонто, Контакт, Ukrainian Television Network, Українсько-канадська мистецька фундація, VCU Financial та фундація «Будучність». На початку розмови Олександра зізналась, що займається тенісом з 5 років. Її в спорт привів батько. Саме він є для дівчини зразком витривалості. Саме йому вона пообіцяла потрапити в сотню тенісисток світу. Так і сталося. Нині вона на 44-й позиції. А тепер допомагає військовому підрозділу батька, адже він пішов захищати терени України від ворога. Олександра зізналась, вона одна з небагатьох українських тенісисток, які тренуються в Україні під час війни.
1: Очевидно, що я знаходжусь в нерівних умовах.

0: турнир закінчується, ми маємо невизначеність, я там починаю писати друзям в різних країнах. Можна я до вас приїду потренуватись на пару днів. Це вже не кажучи, що для людей важливий час з сім'єю. Навіть коли вдома небезпека, знову це відчуття, що це твій дім, воно дає певний цей ментальний спокій все одно. Тобто це дуже фізична безпека і психологічна, це дуже такі роздільні речі.
1: Українська тенісистка Олександра Олійникова має досить чітку позицію. Вона ніколи не тисне руку тим спортсменкам, які підтримують Росію або ж беруть участь у турнірі на території Росії уже після великого повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. Зокрема, у лютому 2026 року на турнірі WTA-250 у румунському Клужнапоці вона відмовилась потиснути руку і робити спільне фото з угоркою Анною Бондар. Причиною стало те, що дівчина у 2022 році уже після початку повномасштабного вторгнення їздила на турнір до Росії. Тоді ще міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто публічно обурювався і розкритикував такий жест нашої спортсменки, назвавши його неприйнятним. Олександра натомість називає неприйнятною участь російських спортсменів у будь-яких Олімпійських іграх та спортивних змаганнях.
0: Проблема в самій суті того, що ці матчі відбуваються. Конкретно в тенісі у нас дуже багато людей, яким дозволено грати, які не отримали ніяких санкцій. Це навіть не просто вовчизні вне політики, це люди, за якими є конкретні факти підтримки режиму. Проблема в тому, що замість того, щоб реагувати, використовувати механізми, які в них є, і дуже хороша аналогія те, що в тенісі заборонена участь в змаганнях спонсорованими абецінкуваннями, і за це можна отримати реальне покарання. Але ніхто не отримав покарання за участь в турнірі, організованої по справу. І виходить, що наразі для туру більша проблема – це ставка, ніж життя українців, ніж те, що Росія вчиняє воєнні злочини. Проблема починається до корту в цьому абсурді. Це абсолютно не відповідає ні цінностям спорту, ні взагалі якійсь людяності, ні адекватності. Але хтось перетворив це на шоу, на якому заробляє. Я приїжджаю на турніри, і якщо мені треба вийти на матч, якщо мені треба взяти ракетку, то, звісно, тут же я маю концентруватися на виконання, але зараз я граю на турнірах, де можу говорити вже і до аудиторії, і я не втомлююсь ці речі пояснювати. Як приклад з цим турніром, є дуже багато речей, до яких є вже готові механізми, які не застосовуються тільки з того, що хтось всі цінності ідеали спорту продає.
1: Олександра Олійникова також зізналась в своїй певній спустошеності, що навіть серед українських тенісисток немає єдності, а саму Олександру навіть можуть дискваліфікувати. Зокрема, за день до матчу на Вімблдоні вона отримала повідомлення, що проти неї відкрито одразу декілька нових впроваджень. Однак Олександра впевнена, що знайдуться нові партнери, які підтримують Україну.
0: Чому хотілося мені бачити, що коли я кажу, що я з України, люди питали, чим допомогти, питали, яка ситуація, питали, якось намагалася проінформуватися. І не тільки, щоб поспівчувати, щоб себе відчути хорошими, а щоб це супроводжувалося реальними діями і щоб це дійсно було солідарністю і підтримкою.
1: Підтримати українську тенісистку Олександру Олійникову ви можете, підписавшись на її інстаграм-сторінку drons4ua.org.
2: Літо принесло спеку і спекотні чудові відсотки на інвестиції. Кредитова спілка «Будучність» закликає приносити ваші кошти. Їх закрийте на 6 місяців і отримаєте 4% річних. Це тільки для нових грошей. Приносьте нові гроші і інвестуйте. Звертайтесь до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність», звертайтеся до ваших представників рахунків, до ФСО, або дзвоніть на загальний телефон 1-877-228-5465.

Це Богдан Попович, агент з продажу нерухомості. Купити, продати, здати в оренду. Як це зробити? За якими цінами та в якій околиці? На всі питання я дам професійну відповідь. Я знаю ринок нерухомості, у мене довголітній досвід роботи. Мої клієнти знову і знову повертаються, а це свідчить, що вони задоволені моїми послугами. Дзвоніть 416-882-3490 і пам'ятайте, Богдан Попович – ваш приятель та порадник у всіх питаннях купівлі та продажу житла.

26 серпня 98 років тому народився геній, провокатор, людина-бренд і король світового поп-арту. Ми знаємо його як зірку Нью-Йорка, який перетворив звичайні побутові предмети та обличчя кумирів на головні витвори мистецтва ХХ століття. Це Енді Ворхол. Мало хто знає, що за цією епатажною маскою ховався Андрій Ворогола, син карпатських русинів-українців, який до кінця своїх днів зберігав у душі зв'язок з рідним корінням. Історія майбутньої ікони поп-арту розпочалась у серпні 1928 року в Піттсбурзі. Його батьки Андрій та Юлія виїхали до Америки з маленького села Микова, яке тоді було у складі Австро-Угорщини на території теперішньої Словаччини. Оселились вони в робітничому районі серед шахтарів. Вдома родина говорила рідною карпато-русинською говіркою. Співали народних пісень, святкували Різдво за юліанським календарем, ходили до греко-католицької церкви та розписували писанки на Великдень. Мати Юлія мала особливий художній хист. Саме вона стала для малого Енді першою наставницею. У 8 років хлопчик тяжко захворів. Через ускладнення він був тривалий час прикутий до ліжка. Аби розрадити сина, мама купувала йому комікси, фотоальбоми та навіть назбирала грошей на маленький кінопроектор. Енді почав перемальовувати картинки, робити колажі, знімав все довкола на свій перший фотоапарат. Так, у бідній кімнаті емігрантського району з'явилась його пристрасть до масової культури. Після смерті батька та навчання на факультеті дизайну Ворхол вирушає підкорювати Нью-Йорк. Саме тоді він губить останню літеру у своєму прізвищі і стає Енді Ворхол. У 50-х він робить блискучу кар'єру в рекламі, оформлює вітрини, співпрацює з журналами Vogue та Harper's Bazaar. А вже на початку 60-х вривається у світ великого мистецтва. Ворхол створює знамениту серію «Бляшанки супу». Звичайний консервований суп за допомогою шовкографії стає арт-об'єктом. Художник зумисно пародіює рекламу. Через численні повторення він піддає сумніву правило, що мистецтво – це обов'язково має бути унікальним. Далі були легендарний диптих Мерелін, створений одразу після смерті акторки, серія з Елвісом Преслі, зелені пляшки Кока-Кола та портрети Мао Цзедуна. У 1963 році Ворхол відкриває свою знамениту студію «Фабрика». Вона стала центром нью-йоркської богеми. Тут знімали експериментальне кіно, випускали платівки, створювали нові журнали. Проте за яскравою картинкою ховалася і інша сторона. У 1958 році на Ворхола скоюють замах. Письменниця Валері Солонас тричі вистрілила в нього прямо в студії. Митець дивом вижив, однак цей день назавжди змінив його життя. Він став обережним та замкненим. Водночас у його доробку з'являється похмура серія «Смерті, катастрофи» із зображеннями автоаварій та електричного стільця. Критики й досі сперечаються, що це було – погоня за сенсаціями чи спроба показати, як засоби масової інформації привчають нас до насильства. Попри все світське життя, Ворхол залишався глибоко релігійною людиною. Він був практикуючим греко-католиком, таємно відвідував літургії і допомагав безпритульним. Його мама Юлія, переїхавши до нього в Нью-Йорк, розмовляла з ним вдома рідною мовою і навіть стала співавторкою кількох його ілюстрованих книг. Дослідники і досі міркують, чи не були яскраві кислотні кольори Ворхола відлунням барвистих карпатських писанок та вишиванок. Енді Ворхол пішов з життя у 1987 році, залишивши за собою статус одного із найдорожчих художників в історії. Його роботи продаються за десятки мільйонів доларів, а музеї Ворхола працюють як у Піттсбурзі, так і в словацькому містечку Медзелаборце. Хлопчик із піттсбурзького гетто підкорив світ, перетворивши масову культуру на високе мистецтво. Однак в тиші власного дому він завжди залишався Андрієм, сином карпатських емігрантів. На цьому сьогодні ми завершуємо програму «Пісня України». З вами була Лідія Карпенко. І нові історії слухайте уже завтра від 9 ранку.

where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.

JMR 1320.

you for years.